كۆرسىتىلىشىچە، كارخانىلارنىڭ ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئېچىشنى ئاساسلىق يېڭىلىق يارىتىش ئۇسۇلى قىلغان نىسبىتى 77%، 28%-كە يېتىپ، يېڭى ھەرىكەت ئېنېرگىيەسى تولۇق قوزغىتىلغان. نۆۋەتتە ئېلىمىزدىكى ئوتتۇرا، كىچىك كارخانىلارنىڭ پەن-تېخنىكىدا يېڭى

قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش، مەمۇرىي تەستىق ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زامانىۋىلاشقان دۆلەت ئورمانچىلىق مەيدانى قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەشتە، ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشتىكى 7-9 خىزمەت ئۇسۇلىنى چوڭقۇر، ئەمەلىي ئىشلەپ، 5-نى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، كۆزىتىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئاپتونوم رايون بويىچە ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشتىكى بىر پارچە خەرىتەنى بەرپا قىلىپ، زىيانلىق جانلىقلارنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەشنى كۈچەيت. سىرتتىن كەلگەن زىيانلىق جانلىقلارنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىش كېرەك. مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش جەھەتتە، پارتىيە كومىتېتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئورمان ئوتلاق بايلىقىنى قوغداش ۋە راۋاجلاندۇرۇشتىكى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ ۋە پۇختىلاپ، تارماقلارنىڭ ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، ئورمان باشلىقى تۈزۈمىنى يولغا قويۇش تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈش، باھالاش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئورمان ئوتلاق ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك.

ئاغرىپ قېلىش، دوختۇرخانىدا يېتىشتىن ئالەمدىن ئۆتۈشكىچە. يالغۇز دىڭ خانىم دۇچ كەلگەن بىر قاتار مەسىلىلەر نۇرغۇن كىشىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. شاڭخەي شەھىرى شۇخۇي رايونلۇق ھۆكۈمەت گۇۋاھلىقى ئورنىنىڭ مۇدىرى پەن خاۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. يېقىندىن بۇيان مەسلىھەت سورىغىلى كېلىدىغان بويتاقلار كۆرۈنەرلىك كۆپەيدى. شاڭخەي شەھىرى شۇخۇي رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى دېلو تۇرغۇزۇش كوللېگىيەسىنىڭ سودىيەسى ۋاڭ جەنفىن مۇنداق تونۇشتۇردى. بويتاقلارنىڭ ۋەسىيىسى بولمىغان ئەھۋالدا ۋەسىيىسىنى بەلگىلەپ بېرىشنىڭ ئىككى خىل يولى بار. بىرى، ۋەسىيلىك قىلىشنى ئىختىيارىي بېكىتىش، يەنى ئۆزىنىڭ يېقىن تۇغقانلىرى. ۋەسىي بولۇشنى خالايدىغان باشقا شەخس ياكى تەشكىلات بىلەن ئالدىن كېڭىشىپ ۋەسىيىسىنى يازما شەكىلدە بېكىتىش. يەنە بىرى، ھۆكۈمەت خىزمىتىدە ۋەسىيلىك قىلىش، يەنى قانۇن بويىچە ۋەسىيلىك سالاھىيىتىگە ئىگە كىشى بولمىغاندا خەلق ئىشلىرى تارمىقى ياكى ۋەسىيلىك قىلىنغۇچى تۇرۇشلۇق جايدىكى ئاھالە كومىتېتى، كەنت ئاھالە كومىتېتى ۋەسىي بولىدۇ. ۋاڭ جەنفىن مۇنداق بىلدۈردى: بىز شۇنداق مۇراجىئەت قىلىمىزكى، يالغۇز كىشىلەر ئېڭى سەگەك ۋاقتىدا ئۆزىنىڭ ھايات ۋاقتى ۋە ۋاپات بولغاندىن كېيىنكى ئىشلىرىنى بالدۇرراق ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇشى كېرەك. مەسىلەن، ئۆزى ئىشىنىدىغان ئۇرۇق تۇغقانلىرى ياكى كەسپىي ئۈچىنچى تەرەپ ئاپپاراتىنى تاللا، كۆڭۈلدىكىدەك ۋەسىيلىك كېلىشىمنامىسى ئىمزالاپ داۋالاش تەدبىرى، جىسمانىي جەھەتتىن ھالىدىن خەۋەر ئېلىش، مال مۈلۈك باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھوقۇق دائىرىسىنى ئايدىڭلاشتۇرسا بولىدۇ. قانۇنلۇق كۈچكە ئىگە ۋەسىيەتنى ئالدىن تۈزۈشكىمۇ ياكى باشقىلار بىلەن ۋەسىيەتلىك ھەدىيە قىلىش بېقىش كېلىشىمى تۈزۈشكىمۇ بولىدۇ. ئۆزىنىڭ مال مۈلۈك تىزىملىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ، مىراس باشقۇرغۇچىنى بېكىتىش قاتارلىق ئالاقىدار ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى ياخشى قىلسا بولىدۇ.

دىيالېكتىك كەلگۈسى نەزەر بىلەن قاراپ تەرەققىيات يېڭى بوشلۇقىنى پائال كېڭەيتىش كېرەك. بىرىنچى، جەمئىيەتتىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىنى چوڭقۇرتۇنۇپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ سىستېمىلىقلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى دۇچ كېلىۋاتقان ئاساسلىق مەسىلىلەر شۇكى، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ تەلىپىگە لايىقلىشالمايۋاتىدۇ. يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئاساسىي ئىلھەم مۇستەھكەم ئەمەس. شەھەر يېزىلار، رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقى ۋە كىرىم تەقسىمات پەرقى بىر قەدەر چوڭ. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداشتا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشتە كەمتۈكلۈك مەۋجۇت. جەمئىيەت ئىدارە قىلىشتا يەنە ئاجىز تەرەپلەر بار. يىغىپ ئېيتقاندا، تەرەققىيات تەڭپۇڭ ئەمەس، يېتەرلىك ئەمەس. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىقتا ئاساسلىقى ھەر قايسى رايون، ھەر قايسى ساھە، ھەر قايسى تەرەپلەردە تەڭپۇڭسىزلىق ھادىسىسى مەۋجۇت بولۇپ، ئۇ ئومۇمىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنىڭ ئۆسۈشىنى چەكلەپ قويۇۋاتىدۇ. تەرەققىيات يېتەرلىك بولماسلىقتا ئاساسلىقى دۆلىتىمىزدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇرۇشتا مېڭىشقا تېگىشلىك يول يەنە ئىنتايىن ئۇزۇن بولۇپ، تەرەققىيات ۋەزىپىسى يەنىلا ناھايىتى ئېغىر. بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتا دىيالېكتىك ماتېرىيالىزملىق ۋە تارىخىي ماتېرىيالىزملىق دۇنيا قاراش مېتودولوگىيەدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. جەمئىيەتتىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئىنكاسى بولغانىكەن، ئۇنى بىر كۈچەپلا ھەل قىلىپ كېتىش مۇمكىن ئەمەس. ئۇنى ھەل قىلىشتا ھەم ئاكتىپلىق بىلەن ئىشلەش، ھەم ئىزچىل تىرىشىش شەرت. مەسىلە يۆلىنىشى ۋە نىشان يۆلىنىشىدە سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئۇلنى پۇختىلاش، ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىشكە كۈچ سەرپ قىلىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ماس ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئىككىنچى، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى چوڭقۇرتۇنۇپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ قاراتمىلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. دۆلىتىمىزدە ئۇزاقتىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن ئۆكسۈك ئىگىلىك ۋە تەمىنات يېتەرسىز بولۇش ئەھۋالىدا تۈپ ئۆزگىرىش بولدى. خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى ئومۇمىي جەھەتتىن بارمۇ يوق دېگەندىن ياخشىمۇ ياخشى ئەمەسمۇ دېگەنگە ئۆزگۈرۈپ، كۆپ خىل بولۇش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، كۆپ تەرەپلىك بولۇش ئالاھىدىلىكى نامايان بولدى. بۇنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن ئېھتىياجلار ئىلگىرى جىددىي مەسىلە ھېسابلانمايتتى. ھازىر خەلق ئاممىسىنىڭ تەلىپى يۇقىرىلاپ كەتتى. بۇ مەسىلىلەرگە بولغان تونۇشىمىز ۋە خىزمەت سەۋىيىمىزنىمۇ مۇناسىپ ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. بىز تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشتى چىڭ تۇرۇپ، خەلق ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئەڭ بىۋاسىتە، ئەڭ رېئال مەنپەئەت مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلىپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى، جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا تىرىشىپ تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە ياخشىلىنىشتەك ئاساسىي ھالىتىنى چوڭقۇرتۇنۇپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي دەۋرىيلىك ئامىل بىلەن قۇرۇلمىلىق ئامىل دەستىلىنىش، قىسقا مۇددەتلىك مەسىلە بىلەن ئۇزاق مەزگىللىك مەسىلە گىرەلىشىش، تاشقى زەربە بىلەن يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ زەربىسىگە تەڭ ئۇچراش قاتارلىق كۆپ خىل تەسىرگە دۇچ كەلدى. قىيىنچىلىقلارنى مىسلىسىز دېيىشكە بولىدۇ. يۇقۇمنىڭ زەربىسى ۋاقىتلىق، ئۇنى ئومۇمىي جەھەتتىن كونترول قىلغىلى بولىدۇ. تاشقى زەربە ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىش قەدىمىمىزنى تېزلىتىشكە مەجبۇرلاۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاققىچە ياخشىلىنىشتەك ئاساسىي ھالىتى ئۆزگەرگىنى يوق. پارتىيەنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدىغان تۈزۈم ئەۋزەللىكى ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى، جەمئىيەتنىڭ تىنچ بولۇشىنىڭ تۈپ كاپالىتى. ئۇزاقتىن بۇيان دۆلىتىمىز توپلىغان مول ماددىي ئاساس، مول ئادەم كۈچى بايلىقى، مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى، قۇدرەتلىك پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، شۇنىڭدەك دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ

پەش قىلدى. ئۇ دادىسىنىڭ مۇئامىلىسىدىكى ئۆزگۈرۈشنى ئۇلارنىڭ سېزىپ قالماسلىقىنى ئۈمىد قىلاتتى. چۈنكى ئۇلار بۇ سەۋەبلىك ئۇنىڭ ئۆيىگە كەلمەيدىغان بولۇپ قالسا، ئۇ ئايگۈلنىمۇ كۆرەلمەيتتى. ئۇنداقتا ئۇلار بۇ ئىشنى بايقاپ قالارمۇ؟ دادىسى نېمە ئۈچۈن ئۇلارغا سوغۇق مۇئامىلە قىلىدىغاندۇ؟ ئۇ كۆڭلىدىكى گەپلەرنى ئايگۈلگە ئېيتالارمۇ؟ بۇلار قىزىقسىڭىز، دىققىتىڭىز داۋاملىق بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنىلى پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان تۇرغۇن مىجىتنىڭ «گۈل قىسقان مېنىڭ يارىم» ناملىق پوۋېستىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

0: ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلا دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سوغۇرمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سوغاردىم.
3: پاسكىنى سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

بۇلغاپ ئېغىر زىيان پەيدا قىلسا، زىيانغا ئۇچرىغۇچى جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەشەببۇس قىلسا بولامدۇ. ۋاڭ شاۋچاڭ بىر يەرنى ھۆددە ئېلىپ ئالما كۆچىتى تىكتى. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي ئاليومىن مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان خۇيرىن شىركىتى ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ ئالمىلىق بېغىغا يېقىن جايغا كۆچۈپ كەلدى. بۇ شىركەت تەدبىر قوللىنىپ كېرەكسىز گازلارنى بىر تەرەپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن خىراجەت قىس بولغانلىقى ھەم ئورنى چەت بولغانلىقى ئۈچۈن بۇلغىما چىقىرىش ئۈسكۈنلىرىنى يېڭىلمىدى. كېرەكسىز گاز تەركىبىدىكى فتوريتنىڭ ئېغىر دەرىجىدە ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ بۇلغىما گازنى داۋاملىق قويۇپ بەردى. بۇ بىر يىلدا ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ ئالمىلىق بېغىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى زور كۆلەمدە ئازىيىپ كېتىپ، بىراقلا 350 مىليونغا يېقىن زىيان بولدى. شۇنىڭ بىلەن ۋاڭ شاۋچاڭ مۇناسىۋەتلىك باھالاش ئاپپاراتىغا باھالاشنى ھاۋالە قىلدى. نەتىجىدە خۇيرىن شىركىتىگە يېقىن جايدىكى ئالما يوپۇرمىقىدىكى فتورىت تەركىبىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى. شۇنىڭ بىلەن ۋاڭ شاۋچاڭ بۇ شىركەت ئۈستىدىن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، ئۇلاردىن ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي زىيىنىنى ھەسسىلەپ تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. ئۇنداقتا مۇھىتنى قەستەن بۇلغاپ باشقىلارغا ئېغىر زىيان يەتكۈزسە، زىيانغا ئۇچرىغۇچى جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەلەپ قىلسا بولامدۇ. بۇ دېلو مىسالى جازا خاراكتېرلىك تۆلەم مەسىلىسىگە چېتىلىدۇ. خۇيرىن شىركىتى ئۆزلىرى قويۇپ بەرگەن كېرەكسىز گازنىڭ فتورىت تەركىبى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، بۇلغىما چىقىرىش ئۈسكۈنىسىنى ۋاقتىدا يېڭىلىماي، داۋاملىق كېرەكسىز گاز چىقارغان. ناھايىتى روشەنكى، خۇيرىن شىركىتىنىڭ قىلمىشىدا قەستەن سەۋەنلىك بار. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ قەستەن سەۋەنلىكتىن ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ ئالما مەھسۇلاتى زور كۆلەمدە ئازىيىپ كېتىپ، ئۇنى ئېغىر ئىقتىسادىي زىيانغا ئۇچراتقان. ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى زىيانغا ئۇچرىغاندا، ھوقۇقىي چېقىلىنغۇچى قارشى تەرەپتىن بەلگىلىك تۆلەم تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. يەنە كېلىپ قارشى تەرەپنىڭ ھوقۇقىي چېقىلىش قىلمىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان زىيان ئىنتايىن ئېغىر بولغاندا، شۇنداق قىلىشقا تېخىمۇ ھوقۇقلۇق. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا مۇھىتنى قەستەن بۇلغاپ، ئېكولوگىيەنى قەستەن بۇزۇپ ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقارغانلارنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقى ئېنىق بەلگىلەنگەن بولۇپ، ھوقۇقىي چېقىلىنغۇچى ھوقۇققا چېقىلغۇچىدىن مۇناسىپ جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. جازا خاراكتېرلىك تۆلەم ئادەتتىكى مەنىدىكى تۆلەم بولماستىن، بەلكى ئەمەلىي زىيان سوممىسىدىن ئېشىپ كەتكەن تۆلەم بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا مۇھىتنى بۇلغاپ، ئېكولوگىيەنى بۇزۇپ ئېغىر ئاقىۋەت پەيدا قىلغانلارغا جازا خاراكتېرلىك تۆلەم بەلگىلىمىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئىجابىي ئەھمىيەتكە ئىگە. بىرىنچىدىن، زىيانغا ئۇچرىغۇچىلارنىڭ مەنپەئەتى زور دەرىجىدە قوغدالغان. ئىككىنچىدىن، ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ قىلمىشىغا بەلگىلىك چەك قويۇلغان ھەم جازا بېرىلگەن بولۇپ، ئۇلار باشقىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە خالىغانچە چېقىلالمايدىغان قىلىنغان. ئەلۋەتتە، جازا خاراكتېرلىك تۆلەمنى تەتبىقلاشتا يەنە تۆۋەندىكى 4 نۇقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەلەپ قىلىش سۇبيېكتى زىيانغا ئۇچرىغۇچىنىڭ ئۆزى بىلەنلا چەكلىنىدۇ. ئېكولوگىيە مۇھىت تۆلىمى دەۋاسى. مۇھىت ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى قىلىشقا ھوقۇقلۇق قانۇندا بەلگىلەنگەن ئورگان ياكى ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. ئىككىنچى، جازا خاراكتېرلىك تۆلەمنى تەتبىقلاشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ھوقۇققا چېقىلغۇچىدا سۇبيېكتىپ قەستەنلىك بولۇش، سەۋەنلىك ياكى ھېچقانداق خاتالىق يوق بولسا مۇتلەق بولمايدۇ. ئۈچىنچى، ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ مۇھىتنى بۇلغاش، ئېكولوگىيەنى بۇزۇش قىلمىشى مەمۇرىي نىزام، تارماق قائىدىسى ياكى باشقا قائىدە خاراكتېرلىك ھۆججەتكە خىلاپ بولماستىن، بەلكى قانۇندىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇشى شەرت. تۆتىنچى، بۇ خىل تۆلەم ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ مۇھىتنى بۇلغاش، ئېكولوگىيەنى بۇزۇش قىلمىشى ئېغىر ئاقىۋەت پەيدا قىلغان ئەھۋاللارغىلا تەتبىقلىنىدۇ. بۇ دېلو مىسالىدا ۋاڭ شاۋچاڭ ھوقۇققا چېقىلغۇچى بولۇپ، مۇناسىپ جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەلەپ قىلىش تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ. خۇيرىن شىركىتى ئۇنىڭ زىيىنىنى تۆلەپ بېرىشى كېرەك. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1232 ماددىسىدا، ھوقۇققا چېقىلغۇچى قانۇندىكى بەلگىلىمىلەرگە خىلاپلىق قىلىپ، مۇھىتنى قەستەن بۇلغاپ، ئېكولوگىيەنى قەستەن بۇزۇپ ئېغىر ئاقىۋەت پەيدا قىلغان بولسا، ھوقۇققا چېقىلغۇچى مۇناسىپ جازا خاراكتېرلىك تۆلەم تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق دېيىلگەن. بىكار قىلىنغان ئىلگىرىكى ھوقۇققا چېقىلىش جاۋابكارلىقى قانۇنىدا جازا خاراكتېرلىك تۆلەم ئېكولوگىيە مۇھىتقا دائىر ھوقۇققا چېقىلىش ساھەسىگە قوللىنىلمىغان. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1232 ماددىسىغا بۇ مەزمۇن يېڭىدىن قوشۇلغان. ئۇنىڭدا ئېكولوگىيە مۇھىتقا دائىر ھوقۇققا چېقىلىشقا جازا خاراكتېرلىك تۆلەمنى تەتبىقلاش تۇنجى قېتىم بەلگىلەنگەن بولۇپ، بۇ مۇھىتنى بۇلغاش، ئېكولوگىيەنى بۇزۇشتەك ھوقۇققا چېقىلىش قىلمىشىغا زەربە بېرىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق.

سۆيۈملۈك دوستلار، پروگرامىمىز قايتىپ كەلدۇق. بىر كۈنى ئىككى كىشى گەپ تالىشىپ سوقۇشۇپ قاپتۇ. بىرسى ئۈچ كۆپەيتىلگەن سەككىز يىگىرمە تۆت بولىدۇ دەپتۇ. يەنە بىرسى ئۈچ كۆپەيتىلگەن سەككىز يىگىرمە بىر بولىدۇ دەپتۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇلار بىر بىرىگە قايلانماي ئاخىرى يەنە بىرەيلەننى ئىزدەپتۇ. ئۇ كىشى بۇغان ئىشلارنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۈچ كۆپەيتىلگەن سەككىز يىگىرمە تۆت بولىدۇ دېگەن كىشىنى ئەيىبلەپ كېتىپتۇ. ئۇ كىشى پەقەت قايلانماي، ئېنىق مېنىڭ توغرا تۇرسا، ئۇ شۇنچىلىك ھېسابنىمۇ بىلمىسە سەن نېمە ئۈچۈن مېنى ئەيىبلەيسەن دەپتۇ. ئۇ كىشى ئۈچ كۆپەيتىلگەن سەككىز يىگىرمە بىر بولىدۇ دېگەن بىر ساۋاتسىز دۆت بىلەن بىر كۈن سوقۇشقاندىن كېيىن سەنمۇ ساق ئەمەس، سېنى ئەيىبلىمەي كىمنى ئەيىبلەيمەن دەپتۇ. ھەم نېمە دېمەكچى دېگەن ۋاقتىدا تۇرمۇشىمىزدا مۇشۇنداق ئىشلار كۆپ ئۇچرايدۇ. ئەندە مۇشۇنداق ۋاقىتلاردا تەڭ بولمىساقلا بولدى. شەمسۇل مائالى ۋەشبىگىر قابۇسنىڭ قابۇسنامە دېگەن بىر كىتابى بار. ئۇنىڭدا مۇنداق بىر گەپ بار: نادانغا بېرىلىدىغان جاۋاب سۈكۈتتۇر، ئەخمەققە بېرىلىدىغان جاۋاب سۈكۈتتۇر دەيدۇ. دېمەك سۈكۈت قىلساق بولىدۇ، سېنىڭ راست دەپ قويساق بولىدۇ. بۇنداق ئىشلارغا ۋاقتىمىزنى، زېھنىمىزنى ئىسراپ قىلساق، ئۇلارغا چۈشەندۈرىمىز، ئىسپاتلايمىز دەپ كۆپسەك، بىز ئۆزىمىز تۈگۈشۈپ كېتىمىز. چۈشەنسە چۈشەندى، چۈشەندۈرۈپ قويايلى. چۈشەنمىسە سېنىڭ راست دەپ قويۇپ ئۆزىمىزنىڭ يولىمىزغا ماڭايلى. بىزنىڭ خەلقىمىزدە شۇنداق بىر گەپلەرمۇ بار: ئىت قاۋاۋېرىدۇ، كارۋان كېتىۋېرىدۇ دەپ. ئۆزىمىزنىڭ توغرا بولسا، ئۆزىمىزنىڭ يولىنى بويلاپ پۇت قەدەم بىلەن مېڭىۋەرسەك بولىدۇ. بولمىسا نېمىش گەپ چىقىدۇ دېگەندە زىيان تارتىمىز. ئوتتۇز ئېغىز توغرا گەپ قىپمۇ؟ چۈنكى ئوتتۇز ئېغىز توغرا گەپ قىپمۇ بىر ئېغىز قالايمىقان گەپ قىلىدىغان كىشىنى مەڭگۈ يېڭەلمەيسىز. خوش، ئۇنداق بولسا كۈيلىرىمىز داۋاملىق ھۇزۇرۇڭلاردا.

باشقۇرغۇچىسى بولۇپ قالدى. 10 يىل بۇرۇنقى مەنزىرە كاپالەتكە ئىگە ياكى ئەمەسلىكىنى بەك تەپسىلىي سورىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان مەن ئالىي ئۆلچىگۈچى گۇۋانامىسىنى ئىمتىھان بېرىپ ئالدىم. شۇنداقلا بىرىنچى دەرىجىلىك رويخەتكە ئېلىنغان قۇرۇلۇشچى گۇۋانامىسىگە ئېرىشتىم. مەن داۋاملىق تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ كۆزى بولۇپ، ئەڭ توغرا سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق ۋەتىنىمىزنىڭ قۇرۇلۇشىغا تۆھپە قوشىمەن. باشۇجى شى جىنپىڭ يۇقىرى ساپالىق ئەمگەك قوشۇنى قۇرۇشنى ھەر ۋاقىت ئېسىدىن چىقارمىدى. 2025 يىلى 5 ئايدا باشۇجى خېنەن لوياڭ ئوق قازان گۇرۇھى پايچەكلىك شىركىتىدە خىزمەت تەكشۈرگەندە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. زامانىۋى ياسىمىچىلىق پەن تېخنىكىنىڭ قۇۋۋەت قوشۇشىدىن ئايرىلالمايدۇ. تېخنىك ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىش كېرەك. ئۇ ئىشچى خىزمەتچىلەرنى ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، كارخانىنىڭ تەرەققىياتىدا جاسارەت بىلەن نەتىجە يارىتىپ، كۆپرەك تۆھپە قوشۇشقا ئىلھاملاندۇردى. لوياڭ ئوق قازان گۇرۇھى شامال ئېلېكتىرى چىشلىقچاق ساندۇقى ئوق قازان ئەقلىي زاۋۇتىنىڭ ئالىي ئىنژېنېرى ياڭ فۇيۈن مۇنداق دېدى. باش شۇجىنىڭ يول يورۇقىغا ئاساسەن بىز رەقەملىك قوش كېزەك. 5G قوشۇلغان سانائەت ئەشيا ئوبوروت تورى تېخنىكىسىنى چىڭ كۆزلەپ، ئەقلىي ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى تېخىمۇ جانلىق، تېخىمۇ راۋان قىلىپ، جۇڭگونىڭ ئوق قازىنىنى تىرىشىپ، ھالقىلىق ساھەلەرنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى تىرەك قىلدۇق.

ئاشتى. ئافرىقا مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگە مىسلىسىز پۇرسەت يارىتىپ بەردى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، ئافرىقا ئىقتىساد كومىتېتى، رايونلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە سودا مەھكىمىسىنىڭ مۇۋەققەت باشلىقى مىلاكو گېبويى دېستا مۇنداق دېدى. جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، تاموژنا بېجى ئالماسلىق سىياسىتى ئارقىلىق سودا بوسۇغىسىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە ئىمپورت كۆرگەزمىسى قاتارلىق مۇھىم سۇپىلار ئارقىلىق ئافرىقىدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارغا جۇڭگو بازىرىغا بىۋاسىتە تۇتۇشىدىغان كۆۋرۈك سېلىپ بەردى. بۇ تەدبىرلەر ئافرىقىنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت ئاتا قىلدى.

دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشى نۇرغۇن مۇھىم ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. دۇنيادا ھەممىنى بىر قېلىپقا سالغىلى بولىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئەندىزىسىمۇ، دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە باب كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۆلچىمىمۇ مەۋجۇت ئەمەس. يولداش دېڭ شياۋپىڭ، بىز شۇغۇلىنىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش، بىز قۇرۇۋاتقان سوتسىيالىزم جۇڭگوچە سوتسىيالىزم دېگەن ئىدى. بىز ئالغا سىلجىتىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش ھەم ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشىنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. تېخىمۇ مۇھىمى، دۆلەت ئەھۋالىمىز ئاساسىدىكى جۇڭگوچە ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. بىرىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى غايەت زور نوپۇس كۆلىمىگە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزدىكى 1,400,000,000 نوپۇس زامانىۋى جەمئىيەتكە بىرلىكتە قەدەم قويىدۇ. نوپوس كۆلىمى ھازىرقى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر نوپوسىنىڭ يىغىندىسىدىمۇ كۆپ. بۇ دۇنيانىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش خەرىتىسىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىپ، ئىنسانىيەت تارىخىدىكى چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە چوڭ ئىش بولۇپ قالىدۇ. ئىككىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى پۈتكۈل خەلق ئورتاق بېيىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. ئورتاق بېيىش جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، رايونلار پەرقى، شەھەر يېزا پەرقى، كىرىم تەقسىماتى پەرقىنى ئاڭلىق تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىچىكلىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئالىدۇ. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەلقنىڭ مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ماددىي بايلىقنىڭ ئومۇميۈزلۈك كۆپىيىشى ۋە ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تۆتىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىي قىلغان، تۇرمۇش باياشات، ئېكولوگىيەسى ياخشى بولغان مەدەنىي تەرەققىيات يولىدا ماڭىدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، بايلىق بىلەن مۇھىتنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. بەشىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. بەزى كونا كاپىتالىستىك دۆلەتلەرنىڭ ماڭغىنى مۇستەملىكە يېرىنى زورلۇق بىلەن تالان تاراج قىلىش يولى بولۇپ، ئۇلار باشقا دۆلەتلەرنى ئارقىدا قالدۇرۇش بەدىلىگە زامانىۋىلاشقان. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى تەكىتلەپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن تىرىشىپ تۆكۈپ قوشىدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى چۈشەندۈرۈپ بەردىكى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش قانۇنىيىتىنى نامايان قىلىپ بەردى. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىنىمۇ نامايان قىلىپ بەردى. دۆلىتىمىز جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشماي ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپىلەرنى قوشىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان 2 يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىغا يۈرۈش قىلىشىمىز كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشماي ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشى نۇرغۇن مۇھىم ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. دۇنيادا ھەممىنى بىر قېلىپقا سالغىلى بولىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئەندىزىسىمۇ دۇنيانىڭ ھەممە

ئىگە باب كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۆلچىمىمۇ مەۋجۇت ئەمەس. يولداش دېڭ شياۋپىڭ، بىز شۇغۇلىنىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش، بىز قۇرۇۋاتقان سوتسىيالىزم جۇڭگوچە سوتسىيالىزم دېگەن ئىدى. بىز ئالغا سىلجىتىۋاتقان زامانىۋىلاشتۇرۇش ھەم ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشىنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. تېخىمۇ مۇھىمى، دۆلەت ئەھۋالىمىز ئاساسىدىكى جۇڭگوچە ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. بىرىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى غايەت زور نوپۇس كۆلىمىگە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزدىكى 1,400,000,000 نوپۇس زامانىۋى جەمئىيەتكە بىرلىكتە قەدەم قويىدۇ. نوپۇس كۆلىمى ھازىرقى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر نوپۇسىنىڭ يىغىندىسىدىمۇ كۆپ. بۇ دۇنيانىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش خەرىتىسىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىپ، ئىنسانىيەت تارىخىدىكى چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە چوڭ ئىش بولۇپ قالىدۇ. ئىككىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى پۈتكۈل خەلق ئورتاق بېيىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. ئورتاق بېيىش جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، رايونلار پەرقى، شەھەر يېزا پەرقى، كىرىم تەقسىماتى پەرقىنى ئاڭلىق تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىچىكلىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئالىدۇ. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەلقنىڭ مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ماددىي بايلىقنىڭ ئومۇميۈزلۈك كۆپىيىشى ۋە ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تۆتىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىي قىلغان، تۇرمۇش باياشات، ئېكولوگىيەسى ياخشى بولغان مەدەنىي تەرەققىيات يولىدا ماڭىدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، بايلىق بىلەن مۇھىتنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. بەشىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. بەزى كونا كاپىتالىستىك دۆلەتلەرنىڭ ماڭغىنى مۇستەملىكە يېرىنى زورلۇق بىلەن تالان تاراج قىلىش يولى بولۇپ، ئۇلار باشقا دۆلەتلەرنى ئارقىدا قالدۇرۇش بەدىلىگە زامانىۋىلاشقان. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى تەكىتلەپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن تىرىشىپ تۆكۈپ قوشىدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى چۈشەندۈرۈپ بەردىكى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش قانۇنىيىتىنى نامايان قىلىپ بەردى. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىنىمۇ نامايان قىلىپ بەردى. دۆلىتىمىز جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشماي ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپىلەرنى قوشىدۇ. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. kıtımlık Umumi Yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanına yürüyüş kılışımız gereklamlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2. قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان «جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشماي ئالغا سىلجىتىش كېرەك» ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.